0: 6살이면 초등학교에 입학하는 나이. 하지만 7살이 된 레지는 학교에 가지 못했다. 정부는 아무런 주의사항 없이 말라리아 약을 나눠줬다. 그때 레진이 엄마의 뱃속에 있었다. 3살이 된 막내딸은 이제 혼자서도 곧잘 밥을 먹는다. 하지만 7살이 된 레진은 엄마가 돌봐줘야만 밥을 먹을 수 있다.
1: 그래 talaga sa lahat na yung mga anak ko talaga na ito hindi mahirap yung iba ay pagbigyan mo lang ng pagkain magkain ito talaga si Regine yung grabe ng kahirap ko.
0: 병원도 없는 마을에 가난한 살림. 거기다 아이들은 6명이나 된다. 이런 환경에서 장애를 안고 태어난다는 건 그대로 방치된 채 살아가기 쉽다는 뜻이다. 하지만 아버지 땀포스는 아픈 딸 레진을 한순간도 포기한 적이 없다. 혼자서는 일어서지도 못했던 딸이 이젠 스스로 걸음을 걷는다. 매일 걸음 연습을 시키고 매일 말하는 법을 가르쳐줬단다. 레진이 성장해온 7년은 땀포시 매일 사랑을 쏟아부어온 7년. 이 아버지에게 장애야 딸은 없다. 귀엽고 사랑스러운 좀 더 보살핌이 필요한 딸이 있을 뿐이다.
1: 낙빌리 kami ng yung sabi nilang pangpakwan sa buto. Di ba dyan binili yung gatas. Dalawa kami niyang inaawa ka namin para lang magkuhan yung tuhod niya. Umaga pa dyan ang kami yan.
0: 더 많은 정성과 보살핌이 필요한 아이. 그래서 땀포스는 더 부지런히 일해야 한다.
2: 'Yung naisip ko sa anak ko rin kasi may depende sa katawan. Siya na talaga ang hindi makapag-aral. Palagi na lang sa bahay hangga't namubuhay kami, alagaan namin siya nang mabuti para may malakas na pangatawan. Ngayon kung magkasakit sila, patamot sa bayan. Ngayon kung wala na kami, 'yun ang magiging 'yan ang magkakaroon ako ng problema. Ay kung hindi siya arugain ng mga ate niya, ay paano na lang 'yung anak ko na 'yan? Oo, nagagawa ko ng alakan siya para kung halimbawang kagaya sa kanya, may kapansanan siya. Tapos kung minsan walang mga takbuhan sa bayan niya makakuha ng pira, yun, yung pira na para kukuhanin, gagasas yun sa kanya.
3: Is that a bubo?
0: 땀포시 강에서 직접 잡아온 생선을 말리고 있다. 조금 전 강에서 잡아온 생선인데 이렇게 말리는 건 그가 집을 비울 경우 남겨진 가족들을 위해서다. 며칠 집을 비워야 한다.
2: 이거 nilagyan namin ng mga damit ng bawla na ito para makakuha ng bagtik sa bundok.
0: 박틱을 채취하기 위해 정글로 들어갈 짐을 싸고 있는 것이다. 한번 들어가면 일주일씩 걸리는 여정. 다른 날보다 짐이 많은 건 오늘 아들 데니스를 데리고 가기 때문이다. 10살짜리 아들 데니스는 학교에 가는 대신 아빠를 따라 정글로 가기로 했다. 처음 가는 길은 아니다. 8살 무렵부터 종종 아빠와 함께 정글로 들어가곤 했다.
2: 'Yung naiisip ko, ta. 'Yung ngayon nagareklamo kaya sa akin na mahirap, pero kayo ang may kasalanan nga nagsama kayo sa akin. Kaya ang gusto ko, mag-aral kayo ng mabuti.